0: nabuhi ang kamatayon.
1: Wani ko makita og sama kanimong retiradong opisyal. Nga oplok og pangutok General Mart. Oplok.
0: Sakti lang og oplok. Basta ni barog lang sa kamatuoran. Kumparar ni mo nga tarong kuno hayog pangutok apan baho pas binugo.
1: Kwetka! Pagdami! Ang imuha unyan kabatayon! Bangag sa ilong!

0: tabangi ko, Patricio. Aron nga, makamugna og talag sa ong katahom sa mugnaong kunya munika nga akong pangandlan og Jeka.
1: Oh! Kutom siya kong mahimo, buskain.
0: Si Jeka. Larawan siya sa usa ka matuod nga gugma. Og mawi gusto ko, nga hatagan siya og talag sa ong kaanyag. Kung mamugna na niya siya nato, isip munika.